0: Izgubljeni leća.
1: Samo hitovi. Otvoreni.

0: Otvorenog radija.
1: Ovog tjedna vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanstvu i gospodarstvenicima. Time se ublažava rast cijena goriva, električne energije, plina i toplinske energije. Premijer Plenković.
2: Hrvatska se kao i brojne druge zemlje nalazi još uvijek u takozvanom kontekstu globalnih rizika i okolnosti na koje nemamo izravan utjecaj, ali oni nažalost imaju na nas. I to prije svega zbog rata na Bliskom istoku, zbog situacije koja je u proteklih 5 mjeseci već izazvala snažan rast cijena energenata na globalnim tržištima.
1: Cijena nafte u zadnjih godinu dana snažno je porasla te iznosi danas nešto više od $100 po barelu. Europski plin u tom vremenu narastao je za 136%, te njegova cijena danas iznosi iznad 78 eura po megavat satu. Rekao je Plenković, a isto i cijenama goriva čiji iznos sada ograničava.
2: Kada naši sugrađani idu na benzinske crpke, tada bi, da nema mjera vlade, euro super umjesto 1,67 eura po litri plaćali 1,88 eura po litri. Eurodizel bi umjesto 1,79, koliko je sada regulirana cijena, plaćali 2,10 eura po litri.
1: Najveći dio paketa mjera pomoći odnosi se na sprječavanje rasta cijena struje i iznosi 126,4 milijuna eura.
2: Ušteda u prikazanom primjeru od recimo 373 eura prosječnog mjesečnog računa platit će ga gospodarstvenici na koje se ovo odnosi 259 eura ili 114 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru godišnje je 1370 eura, vrijednost mjere je 74 milijuna eura.
1: Tu su i mjere kojima se sprječava rast cijena plina i toplinske energije. Vlada izdvaja 43,7 milijuna eura ukupno. Subvencioniranje cijena nastavlja se za kućanstva te javni i neprofitni sektor.
2: Sprječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
1: Dodajmo i da se nastavlja mjera izravne kontrole cijena.
2: Mi smo, kao što znate, 2. svibnja postavili referentni datum, takozvanog sidrenja cijena za proizvode i ujedno nastavljamo sa mjerom ograničavanja cijena za 100 proizvoda u 2 kategorije, 30 proizvoda za sve i 70 za po jedan iz kategorije. Novost je da se ovo sidrenje cijena sada odnosi ne samo na proizvode, nego i na usluge.
1: U tjednu za nama za najteža kaznena djela Hrvatska od nove godine uvodi doživotni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina zatvora, ali isto tako prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za kaznena djela koja su počinjena u stjecaju.
1: Premijer Plenković.
2: Nju uvodimo za najteža kaznena djela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora. Na ovaj način reagiramo i na realne okolnosti s kojima smo nažalost kao društvo bili suočeni, posebice sa teškim ubojstvima koja su se dogodila, ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu.
1: Nakon odustajanja tvrtke iz Zaprešića koja je trebala zbrinuti 650 tona neopasnog otpada, iz Gospića vlada je aktivirala plan B, govori premijer Plenković.
2: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će 2 domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Roku je 45 dana.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski prihvatljiv način.
1: Gospićani se pitaju zašto se to nije učinilo odmah, nego se toliko dugo čekalo, a pritom je već jedna javna nabava propala. Stroga kontrola otpada bit će i prvi zadatak Tončija Glavenića, koji je prije nekoliko dana postao glavni državni inspektor. Podsjetimo, do kraja mjeseca trebali bismo doznati na koji način će se sanirati 33 tisuće tone zakopanog otpada, a do 13. listopada rok je da smrdo smeća privremeno prekrije kako ga kiše ne bi dodatno ispirale u podzemne vode.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Tjedan za nama obilježio još jedan strašan događaj u elektrotehničkoj školi na Zagrebačkom Voltinu.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Tjedan za nama obilježio jedan strašan događaj u elektrotehničkoj školi na zagrebačkom Voltinom. Jedan učenik nožem je ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Učenik koji je nanio ozljede nalazi se pod nadzorom policije. Evo što je o stanju ozlijeđenog učenika tada bio rekao ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borvečki.
2: U našu bolnicu zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Provedena je dijagnostika, dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
1: Djelatnica škole nalazi se u KBC-u Sestara Milosrdnica. Voditelj intenzivne jedinice KBC-a Mladen Škranović rekao je da žena ima ubodne ozljede trbušne i grudne šupljine te ekstremiteta i operirana.
3: Više ubodnih rana, prvenstveno toraksa, radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima. U ovom trenutku je gospođa u stabilnih vitalnih funkcija, međutim karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja, infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće.
1: Sukob je kumovala svađa dvojice učenika prvih razreda. S obzirom na to da se sada povlači pitanje sigurnosti škola, treba reći da u zgradi koju je dvije škole rade troje zaštitara, a u trenutku incidenta u smjeni je bilo dvoje, priopćenje grad Zagreba. Nedugo nakon incidenta učenici su napustili školu, a jedan od njih opisao je što se dogodilo.
4: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi i to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
1: Jedna mama opisala je da je za strašan događaj saznala kada ju je nazvao sin iz škole.
5: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imao je nož, imao je masku, napao je drugog učenika, meni je ono, prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom, jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njim dvojice se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatna.
1: Krizni timovi Ministarstva obrazovanja nastavljaju raditi kako bi nastava sutra mogla ponovno početi. Voditeljica Ivana Pavić Šimetin podsjeća, najvažnije da svi pogođeni budu u krugu svoje obitelji i da poslušaju jedni druge. Rekla i dodala da je podrška najvažnija.
6: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati. Onaj nekakav uobičajeni standard da se i običaj možda da se potiskuju teške stvari pod tepih nikako ne možemo preporučiti. Znači otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
1: U tjednu za nama objavljeni su podaci za špicu turističke sezone i prvih 8 mjeseci. Brojke su na razini prošle godine, govori ministar Tonči Glavina.
7: Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima.
1: Novca ima jer su nam ga turisti u srpnju i kolovozu ostavili za čak 16% više nego lani.
7: To je ujedno također rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
1: U brojkama zarada je 3,5 milijarde eura. U sezoni je dominirao takozvani last minute booking. Na listi najposjećenijih destinacija nema puno promjena.
8: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
1: Otkrio je šef HTZ-a Kristijan Stanićić. Najveći rast ostvarili su Mađari i Česi, koji nam se opet vraćaju kao i domaći gosti, dok je broj Nijemaca nešto manji. Sada kreću pripreme za iduću sezonu kao i post sezona od koje se očekuje puno u kontekstu strategije cjelogodišnjeg turizma. Među ostalim i klimatske promjene te toplinski valovi čine vrhunac sezone sve manje privlačnim. Ministar demografije Ivan Šipić predstavio je program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7+1 za obitelji s 4 i više djece. Takvih obitelji u Hrvatskoj je malo manje od 15.000.
9: Financijski okvir potpore je 2,2 milijuna eura osigurani iz lutrijskih sredstava za kupnju novog ili rabljenog vozila. Vrijednost novčane potpore je 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om. Najviši iznos potpore je 15.000 eura.
1: Mogu se prijaviti roditelji četvero ili više djece koji posjeduju vozačku B kategoriju.
9: Da osoba raspolaže sredstvima za financiranje razlike između odobrene potpore i ukupne cijene vozila. Da je osoba zaposlena ili ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti i da podnositelj zahtjeva ili član kućanstva nije vlasnik takvog vozila starog do 10 godina.
1: A zainteresirani se mogu prijaviti na
10: obrazac zahtjeva, također zajedno sa popisom sve potrebne dokumentacije, nalazi se na našoj web stranici. Otvara se aplikacija na našoj web stranici www.zhzd.hr i preko aplikacije moguće uploadati sve dokumente koji su potrebni. Dokumentaciju obitelji mogu podnijeti i preko našeg maila, a to su potpore.fo@zhzd.hr.
1: Pojasnila je upraviteljica Zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji biće održani 25. listopada.
11: Detalji stižu ubrzo.

0: Sat otvorenog radija.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. listopada, izjavio je predsjednik Vučić. Šef vlade uputio je prijedlog da raspusti parlament i raspiše prijevremene parlamentarne izbore nakon više mjesečnih protuvladenih prosvjeda koji su uzdrmali vlast i duboko politički podijelili Srbiju.
2: Prvo je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora i saopštiću sve, dakle, obe odluke tačno u 12 sati. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra.
1: Komentirajući ocjene visokih europskih dužnosnika Ursule von der Leyen i Antonija Košte da su službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu Ratka Mladića duboko žalosni i pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti, Vučić je rekao da su poslije njihovih ocjena mnogi to ponavljali kao papagaji.
2: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli ili uradili. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji. Ursula von der Leyen je dva puta odlazila u okolinu Niša na različite otvaranje, što je retkost sa bilo kojim političarem u Europi. Pomagali su Srbiji kad god i kako god su mogli.
1: Posebno je oštro napao prozivke predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, kojega je posjetio na slučaj Slobodana Praljka.
2: Najprije gospodin Jandroković izrazio saučešće, što bi Hrvati rekli sućut, javno. Zatim je održan minut ćutanja u Hrvatskom saboru. A zatim je Hrvatski sabor donio odluku kojim je odluke Haškog tribunala kojima se osuđuje 6 hrvatskih oficira proglasio nepravednim i neprihvatljivim za Hrvatsku.
1: Ovog tjedna Ukrajina i Rusija izmijenile su niz novih međusobnih napada. Najmanje 2 osobe su poginule u ukrajinskom napadu dronovima na rusku regiju Tulu, a 8 ih je ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev. Osim toga, najmanje 7 osoba je poginulo u ruskim napadima. Podsjetimo, napadi su nastavljeni unatoč diplomatskim naporima za okončanje rata, pa i posjetu američkih izaslanika Moskvi i Kijevu. U međuvremenu kanadski premijer Carney potvrdio je da Kanada i Ukrajina šire suradnju u proizvodnji besplatnih leta.
3: Canada will always stand in solidarity with Ukraine.
1: Kanada će uvijek biti solidarna s Ukrajinom. Kanada će uvijek biti uz vas, kako bi žrtve koje podnosite vi i vaš narod dovele do mira, sigurnosti i blagostanja, kako zaslužuju svi Ukrajinci i svi ljudi diljem svijeta. Ovome dodajemo da se ponovno priprema teren za pregovore o okončanju ruske agresije nad Ukrajinom. Zelenski izjavio da se ovog mjeseca namjerava sastati sa svojim američkim kolegom Trumpom.
4: At the end of September we will have opportunity to meet, I think so.
1: Mislim da ćemo krajem rujna imati priliku sastati se s američkim timom u New Yorku. Moji savjetnici za nacionalnu sigurnost u tom će periodu svakoga dana biti u kontaktu s američkim timom i razgovarat ćemo o mogućim ishodima. Kako da se pripremimo za trilateralne sastanke i koje rezultate bi ti sastanci mogli polučiti. Carine u rasponu od 15 do 50% na 20 milijardi dolara vrijedan uvoz iz SAD-a stupile su na snagu ovog tjedna u Kanadi. Recipročan je to odgovor na carine koje je SAD uveo sa svojim sjevernim susjedima. Carine između ostalog obuhvaćaju čelik i bijelu tehniku, poljoprivrednu mehanizaciju i mliječne proizvode. O carinama se oglasio američki predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Najavio kako će prestati kupovati zrakoplove ukoliko se ne budu proizvodili u SAD-u. Preko 50% njihovih proizvoda dolazi iz Sjedinjenih Država, žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, američkih zračnih luka i američkih usluga. Sve to dok Kanada blokira naše velike američke banke i tvrtke diljem SAD-a. To je doba gotovo. Ako žele naše tržište, moraju graditi ovdje i prestati tretirati Ameriku kao kasicu prasicu, napisao i pozvao Amerikance da kupuju domaće.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Počela je nova sezona rukometne lige prvaka. Zagreb otvorio pobjedom protiv slovenskog Celja. Vrijeme sunčano.
0: Više za koju minutu?

0: Otvorenog radija.
1: Počela je nova sezona rukometne lige prvaka. U prvom kolu u Zagrebu je stigao rival iz Slovenije, Celje, a Zagrebaši su slavili rezultatom 31-29. Trener Zagreba, Hrvoje Horvat.
2: Veselje i sreća što smo pobjedili, imamo pravo se da još danas veselit pobjedi. Prvo poluvreme, jako dobra defenzivna utakmica, malo je bila sporija lopta u napadu, koja tehnička greška više, tako da nismo završili poluvreme željenim rezultatom i nekako nismo uspjeli zatvoriti tu utakmicu ranije. Iako smo imali priliku, Celje je bilo dobro, Celje je dobro trčalo, kažnjavalo je svaku našu grešku i ostali smo u neizvjesnosti do kraja utakmice, zadržali smo hladnu glavu.
1: Nakon susreta igrač Zagreba Ihar Bjeljuovski.
3: A znali smo prije utakmice da neće biti lako. To je ta ekipa koja trči 60 minute i znali da će biti teška utakmica do kraja. I izdržali, dobili smo dvije razlike, hvala Bogu, budemo sad sretni.
1: U sljedećoj utakmici Zagreb u srijedu gostuje kod francuskog PSG-a. Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka više od 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Pročelnik za promet Andro Pavuna najavio je i novi projekt u Zagrebu.
4: Međutim, ono što ćemo obilježiti, možda najznačajnije tog 21. da ćemo prezentirati novi projekt uređenja pješačke zone Masarikova i Teslina. Dakle, ovo je sad samo teaser, sigurno će biti upit o idućim danima, ali strpite se do ponedjeljka 21. rujna, tada ćemo vam prezentirati svima genijalan projekt koji je napravio naš zavod, kako će vrlo uskoro izgledati ova pješačka zona.
1: Zadnji dan rezerviran je za dan bez automobila, a kao i prethodnih godina i ove će za automobile biti zatvoren velik dio centra.
4: Gdje se taj prostor oslobađa za pješake i druge oblike održive mobilnosti, kako bi se pokazalo svima nama kako naš grad može izgledati jedno kada se uspijemo riješiti auta i kako bi on mogao izgledati ako bismo živjeli održivu mobilnost u punom smislu. Kao nekakva kompenzacija i slavljenje javnog prijevoza, taj dan je u potpunosti besplatan javni prijevoz u cijelom gradu i bit će besplatno korištenje našeg vrlo popularnog sustava BICE. Kad kažem BICE, podsjećam i zapravo najavljujem da ćemo od 16. rujna od početka Europskog tjedna mobilnosti i krenuti sa našim pilot projektom Cargo bicikala.
1: U akciji sudjeluje i ZED, predsjednik uprave Marko Bogdanović. Najavio je za iduću subotu dan otvorenih vrata.
5: Koje će se održati pod nekakvim evo motom, da tako kažem, Z, a kaj drugo. Highlight cijele zapravo priče je upravo taj utorak 22.9. koji je zapravo dan bez automobila, gdje se građanima grada Zagreba omogućava da koriste javni prijevoz potpuno besplatno u svim svojim oblicima, dakle i autobusni i tramvajski promet, naravno naša novovnovljena uspinjača.
1: Na predstavljanju je sudjelovala i direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Birenfeld, koja je predstavila novi projekt.
6: To je rolanje po centru grada. Znači 29. svi ćemo se skupiti sat vremena prije nek što počinje rolanje, dakle i sa biciklima, i pješice, i na rolama, i sa zetom. I kako god, u svakom slučaju pokušajmo biti održivi i doći na Cvjetni trg u što većem broju i uživati u programima koji će tamo taj dan biti. Dakle, krećemo u 16 sati po prvi puta sa rolanjem. Start je kod Lunarovih mačaka, a cilj je na Cvjetnom trgu s one strane iz Varšavske ulice. Vrlo kratka tura, pozivamo sve koji će željeti prvi puta rolati, koji rolaju, koji vole rolanje, da se uključe.
1: Gradonačelnik Tomašević.
7: Zagreb od početka grad koji obilježava Europski tjedan mobilnosti, koji upozorava na održive oblike mobilnosti za smanjenu potrebu za korištenje automobila, koji ne samo da njihov povećani rast stvara gužve na cestama, nego isto tako utiče i na kvalitetu zraka. Nemamo to zaboraviti. Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama.
1: Pa zaključujem.
7: Svaka osoba koja je na bajsu ili na svom biciklu, znači jedan automobil manje. Na cesti manja gužva, manje žiciranja, manje stresa, manje frustracije.
1: U zagrebačkom naselju Špansko otvoren je dugo očekivani gradski bazen. Utakmicom mladih vaterpolista kluba ZPK svečano je obilježen početak rada bazena koji će za građane biti otvoren svakog dana od ranih jutarnjih do kasno večernjih sati. Gradonačelnik Tomašević.
8: Da je ovo, ja bih rekao, najljepši bazen u gradu Zagrebu koji ima dodatni sadržaj kakve nemaju ni drugi bazeni, tako da neće on biti korišten samo od građana Španskog, neće biti korisno samo građana zapadnog dijela grada, nego vjerujem da će ovdje dolaziti građani rekreativno iz cijelog Zagreba.
1: Infosat Otvorenog radija. U nastavku donosimo vijesti iz kulture.

0: kulturan. Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Ministarstvo kulture i medija objavilo je javni poziv za javne potrebe u kulturi, a prijave se podnose do 9. listopada. Mogu se prijaviti ustanove u kulturi, umjetničke organizacije, umjetnici, udruge te jedinice lokalne i područne samouprave. Podsjetimo, odnosi se na muzejsku i knjižničnu djelatnost, monografije iz područja kulture i umjetnosti, potpore izdavanju knjiga, potpore inozemnim nakladnicima za objavljivanje prijevoda djela hrvatskih autora, izdavanje časopisa i periodičkih elektroničkih publikacija, književne manifestacije, književne programe u okviru knjižarske djelatnosti, dramske i plesne umjetnosti te izvedbene umjetnosti.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Ovogodišnji Zagreb Design Week prije velikog otvorenja 15. rujna otvorio je vrata do nedjelje u čak 25 galerija, atelija, showrooma, muzeja i kreativnih prostora. Prvi put u povijesti festivala partnerske lokacije umjesto da budu popratni program otvorile su Design Week kao uvod u 13. izdanje. Od središta Zagreba do Sesveta posjetitelji mogu zaviriti iza vrata prostora koji se rijetko otvaraju javnosti, upoznati autore, sudjelovati u radionicama, razgledati izložbe i otkriti nove kolekcije, proizvode i ideje koje pokazuju koliko je suvremeni dizajn raznolik i koliko se prirodno isprepliče s umjetnošću, arhitekturom, modom, obrazom i tehnologijom.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Pretežno sunčano, a sutra prolazno više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije u unutrašnjosti. U noći i ujutro u kontinentalnim predjelima je lokalno moguća magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, prolazno do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka većinom bez znatnije promjene. Biometeorološke prilike bit će povoljne pa će podržavati dobro raspoloženje i opće stanje organizma. Sunčano vrijeme uz razmjerno ugodne temperature zraka savjetuje se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom. A budući da je duž obale UV indeks visok, i dalje se preporučuje zaštita kože i očiju.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Matea Sunđi, slušate Otvoreno. Ovog tjedna vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanstvu i gospodarstvenicima. Tjedan za nama obilježio i još jedan strašan događaj u elektrotehničkoj školi na Zagrebačkom Voltinu. Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. listopada. Počela je nova sezona rukometne Lige prvaka, Zagreb otvorio pobjedom protiv Slovenskog Celja. Vrijeme sunčano.
0: Otvoreno.
1: Ovog tjedna vlada je predstavila 11. paket mjera pomoći građanstvu i gospodarstvenicima. Time se ublažava rast cijena goriva, električne energije, plina i toplinske energije. Premijer Plenković.
2: Hrvatska se kao i brojne druge zemlje nalazi još uvijek u takozvanom kontekstu globalnih rizika i okolnosti na koje nemamo izravan utjecaj, ali oni nažalost imaju na nas. I to prije svega zbog rata na Bliskom istoku, zbog situacije koja je u proteklih 5 mjeseci već izazvala snažan rast cijena energenata na globalnim tržištima.
1: Cijena nafte u zadnjih godinu dana snažno je porasla te iznosi danas nešto više od $100 po barelu. Europski plin u tom vremenu narastao je za 136%, te njegova cijena danas iznosi iznad 78 eura po megavat satu. Rekao je Plenković, a isto i cijenama goriva čiji iznos vlada ograničava.
2: Kada naši sugrađani idu na benzinske crpke, tada bi, da nema mjera vlade, euro super umjesto 1,67 eura po litri plaćali 1,88 eura po litri. Eurodizel bi umjesto 1,79, koliko je sada regulirana cijena, plaćali 2,10 eura po litri.
1: Najveći dio paketa mjera pomoći odnosi se na sprječavanje rasta cijena struje i iznosi 126,4 milijuna eura.
2: Ušteda u prikazanom primjeru od recimo 373 eura prosječnog mjesečnog računa platit će ga gospodarstvenici na koje se ovo odnosi 259 eura ili 114 eura manje mjesečno. Ukupna ušteda na ovom primjeru godišnje je 1370 eura, vrijednost mjere je 74 milijuna eura.
1: Tu su i mjere kojima se spriječava rast cijena plina i toplinske energije. Vlada izdvaja 43,7 milijuna eura ukupno. Subvencioniranje cijena nastavlja se za kućanstva te javni i neprofitni sektor.
2: Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116. Vrijednost ove mjere je 42 milijuna eura.
1: Dodajmo i da se nastavlja mjera izravne kontrole cijena.
2: Mi smo, kao što znate, 2. svibnja postavili referentni datum, takozvanog sidrena cijena za proizvode i ujedno nastavljamo sa mjerom ograničavanja cijena za 100 proizvoda u 2 kategorije, 30 proizvoda za sve i 70 za po jedan iz kategorije. Novost je da se ovo sidrenje cijena sada odnosi ne samo na proizvode, nego i na usluge.
1: U tjednu za nama za najteža kaznena djela Hrvatska od nove godine uvodi doživotni zatvor. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina zatvora, ali isto tako prilikom izricanja jedinstvene kazne zatvora za kaznena djela koja su počinjena u stjecaju.
1: Premijer Plenković.
2: Nju uvodimo za najteža kaznena djela za koja je danas propisana kazna dugotrajnog zatvora. Na ovaj način reagiramo i na realne okolnosti s kojima smo nažalost kao društvo bili suočeni, posebice sa teškim ubojstvima koja su se dogodila, ovdje mislim konkretno na slučaj u Drnišu.
1: Nakon odustajanja tvrtke iz Zaprešića koja je trebala zbrinuti 650 tona neopasnog otpada, iz Gospića vlada je aktivirala plan B, govori premijer Plenković.
2: Munjevito smo paralelno reagirali i dogovorili da će 2 domaće cementare, Holcim Hrvatska i Nexe, biti biti oni koji će provesti ovaj postupak i to u vrijednosti ukupno najviše do 357.500 eura i to u vrlo kratkom roku. Rok će biti maksimalno 45 dana.
1: Roku je 45 dana.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski prihvatljiv način.
1: Gospićani se pitaju zašto se to nije učinilo odmah, nego se toliko dugo čekalo, a pritom je već jedna javna nabava propala. Stroga kontrola otpada bit će i prvi zadatak Tončija Glavenića, koji je prije nekoliko dana postao glavni državni inspektor. Podsjetimo, do kraja mjeseca trebali bismo doznati na koji način će se sanirati 33.000 tone zakopanog otpada, a do 13. listopada rok je da se vrdo smeća privremeno prekrije kako ga kiše ne bi dodatno ispirale u podzemne vode.
0: Otvoreno.
1: Tjedan za nama obilježio jedan strašan događaj u elektrotehničkoj školi na zagrebačkom Voltinom. Jedan učenik nožem je ozlijedio drugog učenika i spremačicu. Učeniku je nanio ozljede, nalazi se pod nadzorom policije. Evo što je o stanju ozlijeđenog učenika tada bio rekao ravnatelj KBC-a Zagreb Fran Borvečkin.
5: U našu bolnicu zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Provedena je dijagnostika, dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i siguran sam da će naši stručnjaci učiniti sve što je moguće da po dijete, po našeg pacijenta ne ostanu trajne medicinske posljedice ovog događaja.
1: Djelatnica škole nalazi se u KBC-u Sestara Milosrdnica. Voditelj intenzivne jedinice KBC-a Mladen Širanović rekao je da žena ima ubodne ozljede trbušne i grudne šupljine te ekstremiteta i operirana.
6: Više ubodnih rana, prvenstveno toraksa, radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbu sa krvarim. U ovom trenutku je gospođa u stabilnih vitalnih funkcija, međutim karakter povreda je takav da može generirati komplikacije kasnije u smislu krvarenja, infekcije koje mogu biti dodatno životno ugrožavajuće.
1: Sukobu je kumovala svađa dvojice učenika prvih razreda. S obzirom na to da se sada povlači pitanje sigurnosti škola, treba reći da u zgradi koju je dvije škole rade troje zaštitara, a u trenutku incidenta u smjeni je bilo dvoje prije učenja grad Zagreba. Nedugo nakon incidenta učenici su napustili školu, a jedan od njih opisao je što se dogodilo.
7: Fakat strašno, ono, i sad kad sam se spušao dolje vidio sam posljedice, fakat groz, baš krvi, to je ono grozno, nikad nisam tak nešto vidio.
1: Jedna mama opisala je da je za strašan događaj saznala kada ju je nazvao sin iz škole.
8: Mama, nešto se strašno loše dogodilo, vidio sam napadača, imaju nož, imaju masku, napoje drugog učenika, meni je ono prva reakcija bila gdje ste vi sada, jeste li na sigurnom, jesmo, mi smo se maknuli. Dakle, ono što je odmah počelo kružiti među klincima, da su njih dvojica se nešto već prije posvađali, ali iskreno govoreći, bilo kakva svađa da izazove ovakvu reakciju je meni jednostavno nezamisliva, nevjerojatna.
1: Krizni timovi Ministarstva obrazovanja nastavljaju raditi kako bi nastava sutra mogla ponovno početi. Voditeljica Ivana Pavić-Šimetin podsjeća, najvažnije da svi pogođeni budu u krugu svoje obitelji i da poslušaju jedni druge. Rekla i dodala da je podrška najvažnija.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati. Onaj nekakav uobičajeni standard da se i običaj možda da se potiskuju teške stvari pod tepih nikako ne možemo preporučiti. Znači otvoreno razgovarati, pitati dijete kako se osjeća, dozvoliti da se pusti suza, da se sve iskaže.
1: U tjednu za nama objavljeni su podaci za špicu turističke sezone i prvih 8 mjeseci. Brojke su na razini prošle godine, govori ministar Tonči Glavina.
10: Ostvarili smo 17,5 milijuna dolazaka i 90,5 milijuna noćenja, što predstavlja rast od 1% i u turističkim dolascima i u turističkim noćenjima.
1: Novca ima jer su nam ga turisti u srpnju i kolovozu ostavili za čak 16% više nego lani.
10: To je ujedno također rekordni rezultat, najveći broj dolazaka koji smo ikad ostvarili. ostvarili u ta dva najaktivnija mjeseca turističke godine, čak bolje od onih podataka 2019. godine koja je do danas bila rekorder.
1: U brojkama zarada je 3,5 milijarde eura. U sezoni je dominirao takozvani last minute booking. Na listi najposjećenijih destinacija nema puno promjena.
11: Najposjećenije turističke destinacije ove godine bili su Rovinj, Dubrovnik, Poreč, Split i Medulin.
1: Otkrio je šef HTZ-a Kristijan Staničić. Najveći rast ostvarili su Mađari i Česi, koji nam se opet vraćaju kao i domaći gosti, dok je broj Njemaca nešto manji. Sada kreću pripreme za iduću sezonu kao i post sezona, od koje se očekuje puno u kontekstu strategije cjelogodišnjeg turizma. Među ostalim i klimatske promjene te toplinski valovi čine vrhunac sezone sve manje privlačnim. Ministar demografije Ivan Šipić predstavio je program novčane potpore za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 plus sjedala za obitelji s 4 i više djece. Takvih obitelji u Hrvatskoj je malo manje od 15.000.
12: Financijski okvir potpore je 2,2 milijuna eura osigurani iz lutrijskih sredstava za kupnju novog ili rabljenog vozila. Vrijednost novčane potpore je 50% vrijednosti vozila s uključenim PDV-om. Najviši iznos potpore je 15.000 eura.
1: Mogu se prijaviti roditelji 4 ili više djece koji posjeduju vozačku B kategoriju.
12: Da osoba raspolaže sredstvima za financiranje razlike između odobrene potpore i ukupne cijene vozila. Da je osoba zaposlena ili ostvaruje dohodak od samostalne djelatnosti i da podnositelj zahtjeva ili član kućanstva nije vlasnik takvog vozila starog do 10 godina.
1: A zainteresirani se mogu prijaviti na
13: obrazac zahtjeva također zajedno sa popisom sve potrebne dokumentacije nalazi se na našoj web stranici. Otvara se aplikacija na našoj web stranici www.zhzd.hr i preko aplikacije moguće uploadati sve dokumente koji su potrebni. Dokumentaciju obitelji mogu podnijeti i preko našeg maila, a to su potpore.fo@zhzd.hr.
1: Pojasnila je upraviteljica zaklade Hrvatska za djecu Renata Gubić.
0: Otvoreno.
1: Prijevremeni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. listopada, izjavio je predsjednik Vučić. Šef vlade uputio je prijedlog da raspusti parlament i raspiše prijevremene parlamentarne izbore nakon više mjesečnih protuvladenih prosvjeda koji su uzdrmali vlast i duboko politički podijelili Srbiju.
14: Prvo je ukaz o raspuštanju Narodne skupštine Republike Srbije, druga je odluka o raspisivanju izbora i saopštit ću sve, dakle, obe odluke tačno 12 sati. Izbori će biti održani u Srbiji 25. oktobra.
1: Komentirajući ocjene visokih europskih dužnosnika Ursule von der Leyen i Antonija Košte da su službena potpora i nazočnost visokih srbijanskih dužnosnika na sprovodu Ratka Mladića duboko žalostni i pokazuju neuspjeh u suočavanju s mračnim poglavljem nedavne europske povijesti, Vučić je rekao da su poslije njihovih ocjena mnogi to ponavljali kao papagaji.
14: Ja za ovo dvoje ljudi nemam šta loše da kažem. Oni su uvijek bili na strani Srbije i poštovat ću šta god oni rekli ili uradili. Oni su se ponašali korektno prema našoj zemlji. Ursula von der Leyen je dva puta odlazila u okolinu Niša na različite otvaranje, što je redkost sa bilo kojim političarem u Evropi. Pomagali su Srbiji kad god i kako god su mogli.
1: Posebno je oštro napao prozivke predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, kojega je posjetio na slučaj Slobodana Praljka.
14: Najprije gospodin Jandroković izrazio saučešće, što bi Hrvati rekli sućut, javno. Zatim je održan minut ćutanja u Hrvatskom saboru. A zatim je Hrvatski sabor donio odluku kojem je odluke Haškog tribunala kojima se osuđuje 6 hrvatskih oficira proglasio nepravednim i neprihvatljivim za Hrvatsku.
1: Ovog tjedna Ukrajina i Rusija izmijenile su niz novih međusobnih napada. Najmanje 2 osobe su poginule u ukrajinskom napadu dronovima na rusku regiju Tulu, a 8 ih je ozlijeđeno u ruskim zračnim napadima na Kijev. Osim toga, najmanje 7 osoba je poginulo u ruskim napadima. Podsjetimo, napadi su nastavljeni unatoč diplomatskim naporima za okončanje rata, pa i posjetu američkih izaslanika Moskvi i Kijevu. U međuvremenu kanadski premijer Carney potvrdio je da Kanada i Ukrajina šire suradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica.
15: Canada will always stand in solidarity with Ukraine.
1: Kanada će uvijek biti solidarna s Ukrajinom. Kanada će uvijek biti uz vas, kako bi žrtve koje podnosite vi i vaš narod dovele do mira, sigurnosti i blagostanja, kako zaslužuju svi Ukrajinci i svi ljudi diljem svijeta. Ovome dodajemo da se ponovno priprema teren za pregovore o okončanju ruske agresije nad Ukrajinom. Zelenski izjavio da se ovog mjeseca namjerava sastati sa svojim američkim kolegom Trumpom.
16: At the end of September we will have opportunity to meet, I think so.
1: Mislim da ćemo krajem rujna imati priliku sastati se s američkim timom u Njujorku. Moji savjetnici za nacionalnu sigurnost u tom će periodu svakoga dana biti u kontaktu s američkim timom i razgovarat ćemo o mogućim ishodima, kako da se pripremimo za trilateralne sastanke i koje rezultate bi ti sastanci mogli polučiti. Carine u rasponu od 15 do 50% na 20 milijardi dolara vrijedan uvoz iz SAD-a stupile su na snagu ovog tjedna u Kanadi. Recipročan je to odgovor na carine koje je SAD uveo sa svojim sjevernim susjedima. Carine između ostalog obuhvaćaju čelik i bijelu tehniku, poljoprivrednu mehanizaciju i mliječne proizvode. O carinama se oglasio američki predsjednik Trump na svojoj društvenoj mreži. Najavio kako će prestati kupovati zrakoplove ukoliko se ne budu proizvodili u SAD-u. Preko 50% njihovih proizvoda dolazi iz Sjedinjenih Država, žive od američkih kupaca, američkih tvrtki, američkih zračnih luka i američkih usluga. Sve to do Kanada blokira naše velike američke banke i tvrtke diljem SAD-a. To je doba gotovo. Ako žele naše tržište, moraju graditi ovdje i prestati tretirati Ameriku kao kasicu prasicu, napisao i pozvao Amerikance da kupuju domaće.
0: Sport.
1: Počela je nova sezona rukometne lige prvaka. U prvom kolu u Zagrebu je stigao rival iz Slovenije, Celje, a Zagrebaši su slavili rezultatom 31-29. Trener Zagreba Hrvoje Horvat.
17: Veselje i sreća što smo pobijedili, imamo pravo se da još danas veseliti pobjedi. Prvo poluvreme, jako dobra defenzivna utakmica, malo je bila sporija lopta u napadu, koja tehnička greška više, tako da nismo završili poluvreme željenim rezultatom i nekako nismo uspjeli zatvoriti tu utakmicu ranije. Iako smo imali priliku, Celje je bilo dobro, Celje je dobro trčalo, kažnjavalo je svaku našu grešku i ostali smo u neizvjesnosti do kraja utakmice, zadržali smo hladnu glavu.
1: Nakon susreta igrač Zagreba Ihar Bjeljovski.
18: A znali smo prije utakmice da neće biti lako, to je ta ekipa koja trči 60 minute i znali da će biti teška utakmica do kraja. I izdržali, dobili smo dvije razlike, hvala Bogu, budemo sad sretni.
1: U sljedećoj utakmici Zagreb u srijedu gostuje kod francuskog PSG-a. Predstavljen je ovogodišnji program Europskog tjedna mobilnosti koji je na rasporedu od 16. do 22. rujna. Građane čeka više od 150 besplatnih aktivnosti na više od 80 lokacija diljem grada i to pod glavnim sloganom Mobilnost za sve. Pročelnik za promet Andro Pavuna najavio je i novi projekt u Zagrebu.
19: Međutim, ono što ćemo obilježiti, možda najznačajnije tog 21. da ćemo prezentirati novi projekt uređenja pješačke zone Masarykova i Teslina. Dakle, ovo je sad samo teaser, sigurno će biti upit o idućim danima, ali strpite se do ponedjeljka 21. rujna, tada ćemo vam prezentirati svima genijalan projekt koji je napravio naš zavod, kako će vrlo uskoro izgledati ova pješačka zona.
1: Zadnji dan rezerviran je za dan bez automobila, a kao i prethodnih godina i ove će za automobile biti zatvoren velik dio centra.
19: Gdje se taj prostor oslobađa za pješake i druge oblike održive mobilnosti, kako bi se pokazalo svima nama kako naš grad može izgledati jednom kada se uspijemo riješiti auta i kako bi on mogao izgledati ako bismo živjeli održivu mobilnost u punom smislu. Kao nekakva kompenzacija i slavljenje javnog prijevoza, taj dan je u potpunosti besplatan javni prijevoz u cijelom gradu i bit će besplatno korištenje našeg vrlo popularnog sustava BICE. Kad kažem BICE, podsjećam i zapravo najavljujem da ćemo od 16. rujna od početka Europskog tjedna mobilnosti i krenuti sa našim pilot projektom Cargo Bicikala.
1: U akciji sudjeluje i ZET, predsjednik uprave Marko Bogdanović, najavio je za iduću subotu dan otvorenih vrata.
20: Koje će se održati pod nekakvim evo motom, da tako kažem, ZET, a kaj drugo. Highlight cijele zapravo priče je upravo taj utorak 22.9. koji je zapravo dan bez automobila, gdje se građanima grada Zagreba omogućava da koriste javni prijevoz potpuno besplatno u svim svojim oblicima, dakle i autobusni i tramvajski promet, naravno naša novovnovljena uspinjača.
1: Na predstavljanju je sudjelovala i direktorica turističke zajednice grada Zagreba Martina Bilenfeld, koja je predstavila novi projekt.
21: To je rolanje po centru grada. Znači 29. svi ćemo se skupiti sat vremena prije nek što počinje rolanje, dakle i sa biciklima i pješice i na rolama i sa ZET-om i kako god, u svakom slučaju pokušajmo biti održivi i doći na Cvjetni trg u što većem broju i uživati u programima koji će tamo taj dan biti. Dakle, krećemo u 16 sati, po prvi put puta sa rolanjem. Start je kod Lunarovih mačaka, a cilj je na Cvjetnom trgu s one strane iz Varšavske ulice. Vrlo kratka tura, pozivamo sve koji će željeti prvi puta rolati, koji rolaju, koji vole rolanje, da se uključe.
1: Gradonačelnik Tomašević.
2: Zagreb od početka grad koji obilježava Europski tjedan mobilnosti, koji upozorava na održive oblike mobilnosti za smanjenu potrebu za korištenje automobila, koji ne samo da njihov povećani rast stvara gužve na cestama, nego isto tako utiče i na kvalitetu zraka. Nemamo to zaboraviti. Što više ljudi koristi ili bajs ili općenito bicikle ili druge oblike održive mobilnosti, bilo da pješače, bilo da evo, i rolaju, bilo da koriste naravno javni prijevoz, to manje automobila imamo na cestama.
1: Pa zaključujem.
2: Svaka osoba koja je na bajsu ili na svom biciklu, znači jedan automobil manje. Na cesti manja gužva, manje žiciranja, manje stresa, manje frustracije.
1: U zagrebačkom naselju Špansko otvoren je dugo očekivani gradski bazen. Utakmicom mladih vaterpolista kluba ZPK svečano je obilježen početak rada bazena, koji će za građane biti otvoren svakog dana od ranih jutarnjih do kasno večernjih sati. Gradonačelnik Tomašević.
3: Da je ovo, ja bih rekao, najljepši bazen u gradu Zagrebu, koji ima dodatni sadržaj kakve nemaju ni drugi bazeni, tako da neće on biti korišten samo od građana Španskog, neće biti korišten samo od građana zapadnog dijela grada, nego vjerujem da će ovdje dolaziti građani rekreativno iz cijelog Zagreba.
1: Vrijeme. Pretežno sunčano, a sutra prolazno više oblaka uz mogućnost za malo kiše ili poneki pljusak, ponajprije u unutrašnjosti. U noći i ujutro u kontinentalnim predjelima je lokalno moguća magla, vjetar na kopnu uglavnom slab, prolazno do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Temperatura zraka većinom bez znatnije promjene. Biometeorološke prilike bit će povoljne, pa će podržavati dobro raspoloženje i opće stanje organizma. Sunčano vrijeme uz razmjerno ugodne temperature zraka savjetuje se iskoristiti za boravak i aktivnosti na otvorenom. A budući da je duž obale UV indeks visok, i dalje se preporučuje zaštita kože i očiju.
0: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
1: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredila i vodila Mateja Sunči.
0: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
22: Otvoreni.

0: Pa kako drugačije potaknuti hormone sreće od ranog početka nedjelje nego uz najbolje hitove. Dobro jutro!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
0: Danas nas čeka sunce uz more, naravno, lijepo će nam biti i u unutrašnjosti, samo sa malo više oblaka, a u Slavoniji ako padne malo kiše, neka vas to ne iznenadi, ništa to strašno neće biti. Ok, ajmo mi vrtiti dalje, 4 hita u komadu spremna, dobrodošli u vikend, moje ime Anja, pjevućimo zajedno ovo jutro uz Alexa Warrena. How did

kavica, izlazak sunca, vikend i man of the house za jedno nježno buđenje. Zvuči dosta, dosta filmski. Dalje još ženskog društva, Kecaj, Tina Shey i Lady Gaga, koja je od jučer, ljudi moji, postala majka. Kako je to moguće? Jel to iko znao? Kako je jedna od najpoznatijih žena uspjela u potpunosti sakriti svoju trudnoću dugo? I eto ga, jučer saznali, ima bebača Lady Gaga, savršeno. Svaka je čast, to je stvarno ovaj poseban skill i zanima me u kojem smjeru će sad ići njeni novi hitovi. Možda se prebaci na neke dječje pjesmice, pa ćemo slušati Gugu Gaga ponovo.

0: Ovo je Keca i Gabriela. Ajmo sad bacit oko na cestu.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo teleći but kilogram 10,99, limun kilogram 89 centi. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car,
4: ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš,
5: malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Mikitić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.
0: Prometni centar Otvorenog, lijepo jutro, nema gužve i problema, a ako zapne, tu sam na 0800-3356. Sretan put ljudi, možemo veselo dalje uz Bibi Rexu i Faithless, Ove New Religion.

0: moćno, moćno. Tom Grennan i Higher, a dalje dobar vibe uz Kata i Turn the Lights Off. Može!
1: Prometni centar otvorenog. 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog. Evo malo melema za uši, za promjenu vikendima. Nema kolona, nema problema. Ajde neka tako i ostane cijeli dan. A kada to čujemo, mislim da dan odmah počne zvučati ovako dobro.

0: E, znate ono kad čujete najdražu pjesmu na radiju, onda svijet stane, srce ko kuća. Evo, tako sam se ja iskreno osjećala na ovu stvar, a znam da nisam jedina. Upravo smo slušali original Dancing on my own od Robin. Pa dobro vam jutro!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
1: Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: Lakše se diše, danas ne idemo preko 30 stupnjeva, a bit će nam sunca, pogotovo uz Jadran, a na kopnu malo oblaka. Ma, savršeno za vikend i još su najbolji hitovi uz nas. Sony Fodera krenuo, ja sam Anja, bok bok, ide Think About Us sad.

0: Disco, disko, ucik zore. Sophie and the Giants, ovo je Shut Up and Dance. Jesam vas uspjela malo razdrmati za ovo lijepo jutro, ha, ha? Može, dobro jutro.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
4: Bok Ervine.
1: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj back to school paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, ima vas dosta budnik jer zapravo vozite negdje, duge relacije vas čekaju, a ja, evo, imam dobre vijesti, utjeha, sve je dobro na cestama. Sretan put, ako zapne 0800-3356 je tu za svaki slučaj, a ja vam želim, još jedan sretan put i to će sve proći. Proći će ta vožnja, samo se fokusirajte na hitove, evo jednog odličnog Haven i Aran.

0: 0800 33 56. Broj 1, prometni centar u Hrvatskoj.
1: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura, u šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
2: Prometni centar otvorenog, sve je dobro, savršeno, nemamo se na što žaliti, ni na gužve, ni na kolone, probleme, lijepo nam je i vrijeme, a još nam je ljepše jer svira Azizam, ovo je Ed Sheeran, dobro jutro, ajmo!

0: mama, manđo pasta, peki grše, a našoj ekipi se pridruže i Ines sa vijestima. Bok!
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
3: Planirate vikend?
4: Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
1: Otvoreni.
5: Na moru pretežno sunčano, a na kopnu promjenjivo. Maksimalci se kreću između 24 i 29. Ja sam Ines Gvožđar, 9 je sati. Dobro jutro. Ubojica iz Slatine ubio se u zagrebačkom zatvoru. Ravnatelj uprave za zatvorski sustav Zvonimir Penić kaže da imaju posebnu taktiku za rizične zatvorenike.
6: Je da takve osobe uvijek smještamo zajedno sa drugim zatvorenicima u sobu. To je bio jedan preventivni mehanizam koji smo mislili da će dakle uroditi plodom, međutim unatoč toga evo osoba je uspjela počiniti samoubojstvo.
5: Ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić kaže da je uputio izvanredni nadzor u vezi ovog slučaja. Na pitanje je li bilo propusta u postupanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad, Ružić odgovara.
7: Ja definitivno ću vam moći reći kad dobijem izvješće inspekcijskog nadzora o dostupnoj dokumentaciji, po izvidu i po samom razgovoru sa socijalnim radnicima. Uvjeren sam da nije.
5: Zagrebačke plaće stalno rastu. Ona prosječna za lipanj bila je 1765 eura, to je porast od 0,4% u usporedbi s mjesecom prije i za 7,6% više u odnosu na lipanj prošle godine. Također polovina Zagrepčana zaradila je manje.

0: a polovina više od 1519 eura.
1: Dok se vi budite, radite ili odmarate, mi sviramo hitove neumorno, od najvećih do najnovijih, čak i dok spavate. Otvoreni.
2: Samo hitovi.

Katy Perry sve objasnila u novoj Watch It Burn. Dobrodošli u vikend uz Otvoreni. Super je stvar da nam se Katy Perry dobiva. Kaže da je imala dosta tešku godinu iza sebe, ali evo, srce lagano zacijeli od prekida. Hitovi su sve češće i češće vani. A sa ovom Watch It Burn kaže da želi poslati poruku svima, a pogotovo sebi, da mora staviti sebe na prvo mjesto. Dosta dobar savjet. Hvala Katy Perry, a mi idemo dalje. Vrtimo Glockenbacha i Home. Dobro jutro svima!

0: Kao da smo svi na plaži uz ovu stvar, ha? Mikasa, Junotas i čak smo slušali, a ljeto nam još nije službeno gotovo, tako da u to ime Moving to the Sun iduća.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

Kosa i Magnerik u vikendu uz Otvoreni. Dobro jutro, ja sam Anja. Čestitam svima koji su preživjeli prvi tjedan škole. Taj prvi tjedan je zapravo najbolji, još se uhodava u tempo i u gradivo, profesori se još dobivaju, a družiš se sa ekipom svaki dan, odlično, sretno dalje. Ne dajte se đaci, budite mi prvaci. Evo, za sve vas jedan hit za prvake. Shakira i Daj Daj, pa da damo tu dobro.

0: Money Jeezy sa najmekšim rock'n'rollom.
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.
2: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr. Otvoreni.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih.

0: je odlična.
1: Ovo je Jugel i Jamaican Bam Bam, a mislim da je najbolja ona verzija od Vedrana Cara u kojoj pjeva salame i kruh, salame i kruh. Sad sam gladna.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Senator HR.
2: Otvoreni.
4: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
5: Na moru je pretežno sunčano, a na kopnu promjenjivo, maksimalci između 24 i 29. Ja sam Ines Gvožđar, 10 sati, dobar dan. Dramatično je noćas bilo na otoku Braču. Na području Milne bilo je kritično, na vatrogasci su uspjeli obraniti mjesto. Dvije su osobe lakše ozlijeđene, a evakuirano je gotovo 700 ljudi.
6: Ljudi su izmještani, većinom stranih državljana, na područje Postire, Supetra i Bola.
5: Kaže glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, niti jedna kuća za sada nije izgorjela, ali oštećenih ima. Evo kakvo je stanje na terenu trenutno.
6: Za sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su evo sada uključena i 4 kanadera policajaca pomoći oko same sanacije požarišta. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas i kod cijelog dana sve skupa dobro sanirati.
5: Toliko u vijestima.
1: Hvala ti, Ines.
2: Na radiju koji voliš.
7: Otvoreni!
2: Ovo je Vikend uz Otvoreni.
1: Dobro jutro, ja sam Anja. Bacamo se na 4 hita jedan za drugim, a onda imamo jedan prank poziv za jednog slavljenika. Žena njegova naručila, pa se to onda mora ispoštovati. Malo ćemo se zezati ovu nedjelju, sunce nam je tu, a prije toga Dance Monkey, Livi Roll, aj, Espresso, Espresso, aj.

0: Dečko čiji se glas čuo na njemačkim radijima od njegove 5. godine, a sada njegov glas čuje cijeli svijet. Niko Santos i Why Don't You Stay?
1: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Otvoreni. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih.

0: Lola Young i Messi za ovu vedru nedjelju, a Ines će nam reći malo više o prognozi. Dobar dan!
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Otvoreni.
3: Daruvar i Zagreb su na 19, a Gospić na 16 stupnjeva. Do kraja dana će biti i sunca i oblaka. Ja sam Ines Gvožđar, 11 sati. Dobar dan! Procurili su novi detalji napada u elektrotehničkoj školi u Zagrebu. Učenik koji je nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu pokušao je ozlijediti još jednu zaposlenicu. Srećom, djelatnici škole svladali su ga i zadržali do dolaska policije. Stanje ozlijeđeni za HRT otkriva ministrica zdravstva Irena Hrstić.
4: Zahvaljujući i kvaliteti i brzini aktivnosti zdravstvenog sustava, oba ozlijeđena i maloljetnik u KBC-u Zagreb, gospođa u KBC-u Sestre Milosrdne, srdnice su i dalje u intenzivnoj jedinici, ali pri svijesti i održanih vitalnih funkcija.
3: Terete ga za kaznena djela teškog ubojstva u pokušaju na štetu maloljetnika i dvije zaposlenice škole, te za povredu prava 9 djece koja su bila u blizini napada. S radom u školi nastavlja i krizni tim koji je na raspolaganju učenicima, roditeljima i svim djelatnicima škole. U 7. kolu HNL-a Lokomotiva i Rijeka su na Maksimiru odigrali 1-1. Osijek je pobjedio Dinamo 4-2. U 17 sati sastaju se Istra i Rudeš, a 3 sata kasnije Hajduk i Slaven Belupo.
0: Hvala Ines, mi idemo dalje, vikend je tu, a nije nam ni prevruće, znači nemamo se na šta žalit nego samo uživat. Ovo je Shotgun i George Ezra.

Čista emocija. Pa da se čovjek naježi. Ovo je bio Benson Boone, Time of My Life. Pjesma je inače posvećena bivšoj curi, još ga muči prekid koji je bio, pazite, prije njegove slave. Nije to ništa novo, nego dečko pati. Svi smo mi zapravo, evo, od krvi i mesa, a trebamo, pa treba malo, eto, i to srce boli da nastanu dobre pjesme. Sve to prođe. Poput ove iduće od Calvina Harrisa i Clementine Douglas. Isto pjesma o prekidu. Pa, eto, dobar dan, ja sam Anja, a ovo je Blessings u Weekendu uz Otvoreni.

0: Persona.
1: Preslatka. Miles Smith i Nice to meet you. A ako vas do sada nisam uspjela rasplesati sa hitovima, e onda će to Dino Dvornik napraviti u nastavku.
2: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
3: I Senator HR.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
8: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

0: otvoreni.
1: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
2: U Dubrovniku je 27, na Rabu 26, u Osijeku 22 stupnja, ima i sunca i oblaka, a na istoku može pasti malo kiše. Ja sam Ines Gožđar, 12 sati, dobar dan. Jedna se osoba bori za život nakon požara na Braču. Riječ je o 76-godišnjakinji koja se nalazi u jedinici intenzivnog liječenja Klinike za plućne bolesti KBC-a Split. Zbog posljedica utapanja, doznaje Slobodna Dalmacija, ona je prema neslužbenim informacijama pala s broda koji je sudjelovao u evakuaciji. U bolnicu je dospio i 27-godišnjak koji je bio izložen dimu. On je otpušten na kućno liječenje. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković o trenutnom stanju na terenu kaže:
3: sada nema više otvorene vatre. Tijekom jutra su sada uključena i 4 kanadera policajaca pomoći oko same sanacije požarišta. Na terenu je oko 230 vatrogasaca. Treba će to danas tijekom cijelog dana sve skupa dobro sanirati.
2: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić u radnom je posjetu SAD-u. Sudjelovao je na obilježavanju 30. godišnjice suradnje naših oružanih snaga i Nacionalne garde Minnesote. Riječ je o jednom od najkonkretnijih i najdugovječnijih oblika obrambene suradnje između Hrvatske i SAD-a, poručuje Anušić.
0: Vikend uz Otvoreni.
4: O, da. Uh-huh.
5: Definitivno najbolji dio tjedna, pa tek je pred nama. 12 sati i 1 minuta, ja sam Jan Mihaljević. Bok, malo danas šahovskim rječnikom rošada ovdje kod nas na Otvorenom. Manja i ja se malo zamijenili. Eto, da malo vidim, odnosno da malo čujem i što ima kod vas u drugom dijelu nedjelje. Ovom gdje je onako sve silazna putanja kroz ovaj najbolji dio tjedna. U svakom slučaju imamo danas hrpu glazbe prije svega koje će vas pratiti kroz što god da radite, a za početak ćemo ovako.

Picasso i Ray Prada u 12:11. Jedna onako novija stvara pred nama. Ha, nešto će nas malo vratiti u neka starija vremena. Nekima mladost, nekima djetinstvo. U svakom slučaju, Britney Spears zna napraviti hit i ovo je jedan koji bi zapravo već mogao lagano postati muzijski primjerak. Ovo je Otvoreni, tvoj Feel Good Radio.

vikendu uz Otvoreni. Ja Mihaljević s vama. Nisam na hitovima često ovako vikendom popodne, ali imam stvarno jednostavan zadatak, a to je nedjelje dati dobar ritam u što god da radite. Pošto sam tu nerijetko, odnosno ne često, volio bih samo malo onako pod navodnicima ispipati teren. Gdje se i što slušamo ove nedjelje? Kako se provodi dan? Je li ručak već iza vas ili ste od onih koji, kod kojih se tek slaže stol? Danas aktivno ili odmor? Nisam hvalisavac, ne želim se nešto sad hvaliti, ali predobro se osjećam i tako sam dobre volje jer danas sam s prijateljicama Vanom i Martinom otrčao 18 km. Dugo to nisam napravio. I ovo sad nije trenutak gdje želim da se osjećate loše jer vi niste, ne, baš suprotno, samo želim malo onako raspršiti dobru energiju, možda potaknuti nekog od vas da nešto dobro aktivno danas napravite. Što god to bilo, sve me zanima, zato javi i podijeli sa mnom komadić svoje nedjelje tako da mogu prilagoditi hitove da pašu uz sve. Za sve. Dalje ćemo s ovim Kygo, Khalid, Save My Love. Ti se javi na WhatsApp 091 400 3333.

0: Novi Summer i My Body Isn't Ready. 12.43 je, ne volim ovako povlačiti zajedno sa pjesmom neke rečenice i tu se prebacivati na temu kao neki ono klasične rajske floskule, ali moram reći, moje tijelo je spremno za kotlovinu koju je poslao Ivan i video kako se to sve lijepo krčka. Ja preko radija mogu dočarati jedino zvuk. Oh, a? Zvuči kao kiša, a zapravo je kiša puna sreće. Genijalno. Pozdrav od Hane, jutarnji dio nedjelje provela s mamom i tatom na utrci u Velikom Bukovcu. Tata 10, a mama i ja 4 km. Bilo je odlično, energija je dalje na nivou. Jako dobro. Feel good radio, feel good ljudi. Jednostavno sve ima smisla. Ekipa, predobri ste za radio, za poželjeti. Peka je pod žarom, idemo samo jako. Robert iz Bjelovara, jo. Znači, takvi ste vi popodne vikendom. Volite vadit mast. Ok, još se nismo ovako družili u ovom terminu, ali mislim da sam vas jako brzo prokužio. Jako dobro, samo nastavite i dobrodošlo i dalje. Sve što čini nedjelju na WhatsApp 091 400 3355. Može glasovna, može obična poruka, može ovako video. Čisto onako malo prenesemo što se to točno događa kod tebe, tvoju nedjelju.
1: Alen Islamović vam donosi desetljeća najvećih rock hitova u jednoj večeri. Zagreb, subota, 19. rujna, Grand Casino Admiral. Ulaznice potražite u sustavu Eventim.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog. Otvoreni znači hitovi koje već znaš i one koje ćeš tek voljeti. Od najvećih do najnovijih. Poput ovog.

0: Lijepa, lagana, nedjeljna stvar. Adam Port i Move, 13 sati će ubrzo bok.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
1: Otvoreni.
3: Zagreb i Karlovac su na 24, a Šibenik i Split na 27. Promjenjivo vrijeme ostaje do kraja dana. Ja sam Ines Gožđar, 13. sati. Dobar dan. Zastupnici u Saboru u utorak se vraćaju u svoje klupe. Ondje će se sigurno puno pričati o odlaganju ilegalnog otpada u Gospiću, ali i na drugim lokacijama u zemlji. Mostov Nikola Grmoja.
4: Da se možemo slobodno kupati na našim plažama, da možemo uživati u čistom zraku i okolišu, a ne da nam odlaže otpad diljem naše prekrasne domovine.
3: Zastupnici kažu da će se baviti i inflacijom. Sa SDP-om radimo na formiranju panela stručnjaka koji će svaki mjesec davati prijedloge mjera, najavljuje Sandra Benčić iz

0: Malo motivacije i testosterona za nedjelju. Halo!
1: Blatice! Otvoren je na najjače. Srele je na najjače. Pozdrav su treninga, Blatice! Voli vas Srele!
2: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
3: I Senator HR.
2: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
2: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
2: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
2: I Petar Tin Miketić.
5: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
2: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
3: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadžete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One. Otvoreni.
2: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

toliko dobra stvar zaslužuje da se malo produži. Save me tonight u 13.36. Kako provodite svoju nedjelju? Jako mi je se lijepo vidjeti, čut na našem WhatsAppu. Inače broj je 091-400-3355. Evo kod Ivane, dok se kuha ručak, suprug i ja uz kavu igramo Jamb. To su naše nedjelje uglavnom. To je ono dok se baca kockica pa trebaš neke brojeve pogoditi. Evo ne znam točno pravila, ali izgleda zabavno. I super aktivnost ako se može lijepo u dvoje odigrati da bude zabavno. Kod Anite, ručak već gotov, bit će i desertić, isprobava se nešto novo. Ja već sam vidio onaj ljuti klasik kad ne znaš što bi, svima se u kući jede nešto slatko i onda izvadiš to jedno lisnato tijesto. Savršeno vrijeme za iskoristiti. Samo se malo premaže linoladom, evo ovdje isto tako pekme za višnje. Neka Nutella, nešto fino, njam njam, zarolaš i u pećnicu, pa nema bolje onako kad bude toplo, još ako kugla sladoleda uleti, evo nije mi dobro. I ja to sad sam sebi pričam i vama, a nemam dostupnost hrane nikako ovdje na radiju, jako mudro. Mladen, neki rade klopu, neki trče i treniraju, a neki ovako, i tu je naravno fotka kako se radi prilaz u dvorištu uz rečenicu, pozdrav iz Zagreba, idem po pivu. Pa mi zapravo ne znamo koliko je tebi dobro. Lijepo malo na suncu, D vitamin, fizička aktivnost, se uredi prilaz doma. Savršeno, jako dobro, Mladen, Anita i Ivana. Hvala vam puno na javljanju. Temin Pala i Jenny, preuzmite.

Uljenila se i usporila Chapel Roan. Pozdrav društvo, Good Luck Babe, upravo odslušali, a pred nama tako dobre stvari. Rudimental, imamo One Republic, Miley Cyrus i na početku jedna koju znam da volite, ali evo prije svega jedna usputna informacija za sve vas koji ste za volanom. Posebice na A1 i jedna prometna nesreća se dogodila na čvoru Novigrad u smjeru Zagreba, pa se vozi usporeno i dosta je velika kolona i gužva, tako da ako planirate na put s mora, imajte to na umu i računajte da će se voziti nešto malo sporije. Samo strpljivo, ako imate neku informaciju iz prometa koju bi bilo dobro podijeliti s ostalima, 0800-3356 je adresa koju trebate nazvati. Samo nakon zvučnog signala ostavite svoju poruku. Hvala i sretan put!

0: Torica policajaca koji su ranije na dan ubojstva reagirali na prijavu žrtve o prijetnjama, izašli na teren i tragali za muškarcem, odgovarat će pred disciplinskim sudom. Glavni ravnatelj policije Nikola Milina.
1: Unatoč tome što cjelokupni sustav već duži niz godina ulaže velike napore edukaciju policijskih službenika koji neposredno provode ovlasti na terenu, dogodila se najteža posljedica.
0: A nakon što je država uvela obavezne preglede za djecu sportaše, reagirala je nezadovoljna oporba. Ivana Kekin iz Možemo upozorava da javni sustav nema kapaciteta provoditi ih svake godine, pa će se morati ići privatniku.
2: Pa jasno je kom to ide na ruku i onda još tako širok opseg tih pretraga koje zaista, evo meni nek netko objasni kako je moguće da se ono spirometrija mora raditi svake godine. Pa kako smo mi svi bez tih spirometrija preživjeli, evo ja ne znam, ja se istopim.
0: Kaže i da takav pregled može koštati od 70 do 90 eura, te podsjeća da je pravilnik pisao i Mađar koji na njima zarađuje.
3: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih.

Ljeto još nije gotovo. Ponavljam, ljeto još nije gotovo. I uz ovakve taktove na radiju, takav je osjećaj u zraku. Iako ne možemo pobjeći od činjenice da je prvi tjedan škole već iza nas. Klinci, evo, nadam se stvarno da je sve prošlo po planu, da nije bilo previše šokova u obliku inicijalnih ispita i da je nekvi, ona, ajmo reći, najveći problem bio ako ste eventualno zaboravili nešto od pribora. S druge strane, roditelji, a nećemo se lagati. Pa jedva se malo čekao da se predahne, jel tako, da se ne mora razmišljati kud s klincima, kod bake, dede, kod prijatelja, kud danas, kako i danas zabaviti. I vjerujem da je stiglo malo to olakšanje. Tako da, kako je prošlo? Neki kratki rezime prvog tjedna, osvrt, dobrodošao na WhatsApp otvorenog, pogotovo vi roditelji prvašića, na što ste ponosni, sigurno je bilo nekih uspona i padova. Čekam vas glasovanom, što god da je bilo, što god da se dogodilo, može i obična poruka, naš WhatsApp je 091 400 3355. Kako je prošao prvi tjedan škole?

0: Javila se Mateja na WhatsApp 091-400-3355 koja se sa mužem Krunoslavom vozi za Vukovar i moli ga da prestane zjevat, da se malo razbudi. Krunoslav, ajmo, ajmo, idemo!
1: Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Jedan, dva, tri, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, jedina opasnost na hrvatskim cestama danas u ovom trenutku je Krunoslav koji zjeva na A3, evo na putu prema Vukovaru, vozi umoran. Osim toga nema gužvi, nema većih zastoja, jedino je malo gužvovito na A1 u smjeru Zagreba između čvorova Ogulin i Novigrada, to je jedno ovako što se pod navodnicima crveni na stranicama Hrvatskog autokluba. Ostatak Hrvatske nema većih problema, uvjeti za vožnju su apsolutno savršeni, ako imate nešto za dojaviti korisno, 0800 335 6 je broj. Hvala vam prije, sretan put!

0: Katy Perry na Feel Good Radio, naravno otvorenom Watch It Burn u 14.38. Dobrodošli i dobrodošla prvašica Klara, iza koje je prvi tjedan škole.
1: Bok otvoreni, zovem se Klara, ja sam krenula u prvi razred, bio mi je najbolji prvi tjedan i bok!
0: Bok, bok! Ostali prvašići i ostali školarci, dobrodošli ste na 091-400-3355, to je naš WhatsApp, postavi glasovnu, pokaži kako se veseliš ili ne veseliš školi. Sve dobrodošlo!

0: 14.47 je bok.
1: Jedan, dva, tri, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar otvorenog, osim gužve na A1 od Bosilja prema Zagrebu, nema većih gužvi, odnosno problema na cestama u Hrvatskoj, neka tako i ostane, samo ako imate kakvu svježu informaciju ili trebate s nečim upozoriti ostale vozače, 0800 3356 broj. Hvala unaprijed i sretan put, želimo mi otvoreni!

0: Rainbow Man, Lovers in a Past Life. Dobar dan. Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR.
1: Otvoreni. Osijek je na 24, Zagreb stupanja, Zadar 2 više, sutra još malo toplije. Ja sam Ines Gožar, 15. sati, dobar dan. Jedna se osoba bori za život nakon velikog požara na Braču. Nalazi se u KBC u Split, glasnogovornica bolnice Kristina Bitanga.
2: Jedna pacijentica koja je 1950. godište, koja je hospitalizirana na jedinici intenzivnog liječenja. Njeno stanje je stabilno, ali ipak životno ugrožavajuće. Ona je hospitalizirana zbog posljedica utapanja.
1: Evakuirano je više od 700 ljudi, smješteni su u Bolu, u Postirama i okolnim mjestima.

0: i snagama.
1: Toliko u vijestima.
2: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni samo hit.

0: Cyril i Mary Jo kod nas.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni. I Senator HR. Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
5: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
6: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Kad zazvoni, neka školarci budu spremni. Poznati brendovi, najnoviji trendovi i sve što treba za školski start čeka vas na jednom mjestu u City Center One. U novu školsku godinu, bezbrižno i sa stilom. City Center One.
1: 1, 2, 3, ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, po cijeloj Hrvatskoj nema većih problema što se tiče prometa, jedino je gužvovito u smjeru Zagreba između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko na autocesti A1, tako da evo samo polako, strpljivo, imajte to na umu kad krećete na put. Ako imate kakvu korisnu informaciju, 0800-3356, to je broj na koji se možete javiti, pomoć drugima ako dođe informacija u pravo vrijeme. Jonas Blue, preuzmi Edge of Desire.

0: glasna, puna pluća, ima života. Lost Frequencies i Leave It All u 15.35. Dobrodošli još ovo malo nedjelje što je ostalo. Jan Mihaljević s vama. Inače, ja sam onaj lik, ako ste ikad bili na Instagramu, Facebooku ili TikToku otvoreno, koji nešto priča trkelja i hoda u onom serijalu 10.000 koraka po Hrvatskoj. E pa ako niste do sad to već vidjeli, jedan poziv više da odete na naše društvene mreže i to malo popratite, je taj što smo u petak dobili novu epizodu. Kroz Osijek nas je proveo glumac, TikToker i općenito jedan jako smiješan lik, Ivan Molnar.
1: Kopika, to ti je plaža na Dravi, mjesto gdje se ljudi vole kupat. Po meni to je Miami Beach Hrvatske. Znači ljudi odu na posao i onda biciklom ili autom direkt sa posla dođu tu na Kopiku. Preko ljeta Osijek je ono, top.
0: Ima mladih ljudi, je se vraćaju.
1: Ima brdo mladih ljudi. Brdo njih je pokrenulo nešto svoje, zato Osijek onako opet živi, lijepo. Ima priču, ima sadržaja, baš je dobro.
0: Sjajno je bilo u Osijeku. Veselimo se vratit se, a da i vas potaknem na isto, pogledajte na društvenim mrežama.

0: 3. Ma nećemo brojati, jer ih ima više od 300. Toliko te provjerenih rabljenih automobila čeka u Autoto salonu na Slavonskoj aveniji 102. Dođi i saznaj zašto je rabljeno bolje nego novo ili posjeti autoto.hr.
1: Prometni centar otvorenog, nova je izvanredna situacija na A1, imamo jedno vozilo u kvaru između čvorova Ogulin i Bosiljevo 2 u smjeru Zagreba na ugibalištu, pa se tamo vozi uz ograničenje od 60 na sat. Inače, povećana gustoća prometa u smjeru Zagreba na A1 i to između čvorova Novigrad i Jastrebarsko, mjestima će se čak vozi u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Pa eto, budite samo na oprezu, strpljivo i ako imate što korisno za dojaviti, 0800 3356 broj. Sretan put želimo mi, Otvoreni radio. Dobrodošli ste.

0: Sjajna stvar, Sabrina Carpenter i Man Child. Dobrodošli.
1: Slušaš Weekend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.
1: Otvoreni.
3: Velika Yamaha akcija motocikala i skutera po posebnim cijenama. Yamaha skuter od 125 kubika već od samo 2699 eura. U šak 5 godina jamstva. Požurite do najbližeg Yamaha partnera ili TM Zagreb Jankomir. Više na yamaha-motor.hr.
0: Vrijeme na početku novog tjedna, onako lagano svježije nego danas, pogotovo u unutrašnjosti gdje je mogući poneki pljusak, ali ništa ozbiljne količine kiše, ne morate brinuti, čisto zato kažem da bi moglo biti dobro, da bi bilo dobro imati kišobran pri ruci na putu do posla, pogotovo ako ne idete autom. Duž obale sunčano, tu i tamo koji oblak i temperature slične današnjima do maksimalnih 28 stupnjeva. Dobrodošli na Otvoreni, Jan Mihaljević s vama, pred nama Bibi Rexa i Fateless.

Offenbach i Overdrive, kako se dere kroz celu pjesmu. 16.10 je, dobrodošli u Vikend uz Otvoreni. Ako ste ovaj tijan bili na društvenim mrežama, a nećemo se lagati, svi smo bili, teško ste mogli izbjeći novi trend. Ljudi pitaju ChatGPT kako bi izgledali da žive u 80-ima i onda tu krenu frizure, brkovi, ogromne naočale, traper od glave do pete, šuškave, šarane jakne i odjednom svi izgledamo kao da smo istali iz nekog starog sitkoma, tipa dadilja ili tako nešto. Ja 80-te osobno nisam doživio, ali me baš zanima kako je ljudima koji jesu gledati sve nas kako ih danas pokušavamo ponovno izmisliti, rekreirati, oživiti. Jer moda se lagano vraća. Široke traperice su tu već par godina. Glazbu iz 80-ih i dalje obožavamo. Sve češće se čuje i ono: ej, da vam je samo bilo živjeti bez mobitela, vidjeli bi kako bi vam bilo lijepo. I moram se složiti s tim. Apsolutno. Ali evo, to su ta neka valjda moderna vremena. Kad pričamo o modernim vremenima, 20 godina nakon što su 80-te bile aktualne, rodila se ova pjesma koja je sad već legendarna, Sonic Skyy.

sam u hotelu Ankaran, a na ruci čučim novi roli Malalan. Svi koji ste sumnjali, ma hvala vam, bez vas ne bi bio tu gdje sada sam. Mi budale spavljamo.

0: Čilje na otvorenom Ankaranu 16:20. Bok, bok.
1: Slušaš Vikend uz Otvoreni.
2: I Senator HR.

0: Novo ime kod nas, Holly Humberstone. Kao i ja, ni blizu nismo bili živi, kao i vjerujem i dosta vas uz radio u 80-ima. Spominjem 80-te jer ovaj tjedan ogroman hit i trend na društvenim mrežama je da ChatGPT-u kažete hej, generiraj me kao da sam bio živ ili živa u 80-ima. I to je apsolutno veliki hit. Pa mi je jako drago što se javila Urška koja je stvarno i doživjela te godine.
1: Ja sam se rodila na početku 80-ih i mogu reći da je bilo predivno. Velike kose, sjećam se moje majke, ona imala trajnu, velike košulje, kakav telefon. Mi smo imali prvi telefon u selu, svi su došli kod nas da govore jer moj tata imao takav posao. Imali smo muziku na kasete, kad smo dobili Milko to je bio praznik.
0: Predobro, mislim da je čak i nas mlađe sad oprala malo nostalgija za nečim što nismo ni doživjeli. Pa ajmo na 3 minute ostati u društvu žene koja je obilježila 80-te. Madonna u društvu Sabrina Carpenter.

0: Čovječe, samo 23 godine, toliko ima Sky Newman, novo ime kod nas. Ovo je njena stvar Man of the House. 16.45 je. Lijepo mi je bilo družiti se s vama danas ovako malo za promjenu u poslijepodnevnom terminu. Ja sam inače Jan Mihaljević i družimo se po nekom stalnom rasporedu vikendom ujutro. Danas evo malo rošada šahovskim rječnikom. Nadam se da vam je bilo dobro i ostavit ću vas da vam bude i dalje dobro uz hitove koje volite kroz ostatak ove nedjelje. Sretno na početku novog radnog tjedna. Od jutra su s vama ovdje Vedran Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tin Miketić. Čujemo se, bye bye!
1: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni. Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih. Od vikenda do vikenda. A i tada. We will

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi City Center One. Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One ove nedjelje je otvoren. Vidimo se

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Petran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi City Center One. Nova školska godina donosi nove obaveze, ali i novi stil. U City Centru One nabavite školski pribor, odjeću i obuću, sportsku opremu i gadgete za školarce. A dok birate za njih, pronađite nešto i za sebe. City Centru One.

0: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Puštamo hitove non stop. Bez pauze, bez filozofije. Otvoreni samo hitovi. Wow.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji. Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Podcast.
1: U zvuke baba Lajke.
2: U staroj šumi živi siva baba. Unuka joj ko mala žaba. Tusti vuk, ljut ko luk, a zlatna ribica na škrgima gljivica. Pogledajte samo med u bucu. Strašni zmaj popije more u jednome gucu. Pčelina guza sva je od meda. Suvo

0: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
1: Wow. Otvoreni. Samo.

Otvoreni. Samo hitovi.